Bəli, qodar enerjə, disə sıraba həskirinc verib həmə gəmərə atıya şəndən insan deyən roj baş keko az keko fifi az Məhməd Can Jifarqi nəsə kəptən xazım jivərə sıranə dərizə də jibə həmu xəbət qanın vəng radio rə bila vərə az jimamısə Beytu Can sıranə nəri də xazım vəy səs sərəyəmə sər çabəyəmən